na tɔn sɛ ha ɔbɔ nsɛm a ɔtɔn cars ana wo nkwa so na wote asɛm na na wɔbusa no wɔ se wɔ mu obi agyapadeɛ a ɔwɔ